0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Efter et tip fandt politiet tirsdag et ulovligt skunkvæksthus på en adresse ved Saxkøbing. I drivhuset stod 19 cannabisplanter, som blev beslaglagt og taget med til destruktion. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten. En 47-årig mand blev anholdt kort efter klokken 3:30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Under ransagning fandt politiet også et knogjern, og derfor blev manden desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven. Den 47-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen samme aften.
2: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her på Sydhavsøerne er natten klar og lun. Temperatur omkring 17 grader. Det varme sommervejr, vi har haft indtil nu, det fortsætter, og de kommende dage bliver endnu varmere. DMI varsler hedebølge, og der er udsigt til tørt og solrigt vejr med temperaturer op til 28 graders varme i morgen. Lokalt kan termometret komme helt op på 30 grader. En hedebølge defineres ved en gennemsnitstemperatur, at de højeste temperaturer over 3 døgn skal overstige 28 grader. Så det kan være, at den her hedebølge faktisk allerede starter i morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
2: En 36-årig mand blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel ved retten i Nykøbing. Manden, der er en herboende udlænding, blev dømt for flere grove tyverier fra supermarkeder rundt omkring i landet. Retten besluttede samtidig, at manden skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. For 2 år siden blev manden dømt for lignende kriminalitet og fik dengang en advarsel om udvisning. Den 36-årige mand ankede straks dommen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på vej op, og det samme er du. Du er i gang. I dag får vi masser af solskinsvejr, og det kan blive rigtig varmt. Op til 30 grader nogle steder. Så brug lyset, brug morgenen, brug det lille kølige forspring, du har her først på dagen, mens andre de lige skal have 5 minutter til på den anden side.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Konkurrencerådet langer hårdt ud efter Scandlines. Rådet mener, at rederiet har misbrugt sin dominerende stilling og taget urimeligt høje priser på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden i årene 2017-2019. Ifølge rederiet har priserne været sat i konkurrence med blandt andet Storebæltsbroen, fly, tog og andre færgeruter. Derfor anker Scandlines nu sagen.
2: To slikbutikker i Nykøbing får nu opfølgende kontrol efter besøg fra Fødevarestyrelsen og Skattestyrelsen. I slikparadiset på torvet fandt myndighederne 35 forskellige fødevarer, hvor bedst før eller udløbsdatoen var overskredet. Hos Candy King i Jernbanegade var 7 ud af 80 kontrollerede varegrupper for gamle, men det blev vurderet under bagatelgrænsen. Til gengæld kunne personalet ikke oplyse om allergene ingredienser, og butikken kunne heller ikke dokumentere, hvor alle varer var købt. Ejeren forklarede, at han køber slik fra banditter, som skriver forskelligt på fakturerne. Begge butikker fik en smiley med lige mund.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på vej op, og det samme er du. Du er i gang. I dag får vi masser af solskinsvejr, og det kan blive rigtig varmt. Op til 30 grader nogle steder. Så brug lyset, brug morgenen, brug det lille kølige forspring, du har her først på dagen, mens andre de lige skal have 5 minutter til på den anden side.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Come on, girl.

0: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

Sydhavnsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio. Levende radio.

Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey,
9: kom
8: til
9: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
21: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
22: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex. .dk.
23: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
24: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
25: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj?
0: Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer af lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
2: Brandfolk fra Lolland Falster Brandvæsen måtte onsdag morgen tage en usædvanlig metode i brug for at slukke en mindre naturbrand ved Maribosøerne. Kort efter klokken 8 blev brandvæsenet kaldt ud til brand i Nole Siv nær tennisklubben i Maribo. Da ilden lå tæt på vandkanten, valgte brandfolkene at hente vand direkte fra søen i spande frem for at rulle lange brandslanger ud. Ifølge indsatsleder Bo Christensen tog slukningsarbejdet omkring en halv time. Brandårsagen er ukendt, men han forklarer til Folketidende, at et cigaretskod eller et glasskår kan have antændt de tørre siv. Brandvæsenet opfordrer til ekstra forsigtighed i naturen på grund af den aktuelle tørke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det bliver en rigtig varm torsdag. Tørt og solrigt vejr. Varmt, temperatur mellem 23 og 28 graders varme. Ved kysterne en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 6. Morgen på Sydhavsøerne med Thomas Helmi og Medina. Det her var 100 dage. Velkommen til en varm, rigtig varm torsdag, hvor der står den 25. juni i kalenderen. Hvis du kan høre et eller andet, der snorer sådan lidt i baggrunden, så er det simpelthen bare mig, der har taget en kæmpe stor blæser med her i studiet. Og den sørger lige for, at jeg kan sådan holde mig nogenlunde. En gang her. Jeg kan holde mig sådan nogenlunde kølet ned i studiet, der allerede her for morgenstunden er brandvarmt. Jeg hedder Claus Nielsen, og her hos mig, der kan du høre Jonah Blacksmith og Mick Des lige om lidt med Saw You Dancing. Allerførst London Beat, I've Been Thinking About You. Godmorgen.

Jonah Blacksmith sammen med Macdess. Det her var Saw You Dancing, ny sang her i din Sydhavnsradio. Klokken den er 14 minutter over 6. Vi snakker allerede om det indledningsvis i det her program, og du har også hørt en hel masse om det de seneste dage. Der venter nogle rigtig, rigtig varme dage. Jeg synes faktisk også, i går var en rigtig varm dag. Det blev det også i dag og i morgen og hen over weekenden. Så det, man skal gøre, det er at huske solcreme. Man skal have en solhat på, hvis man opholder sig udendørs, specielt midt på dagen eller bare i solen. Og så skal man huske masser af væske. Det er ikke kaffe og te eller øl og sodavand. Nej, det er en god gammeldags flaske vand, der er på sin plads og på sig i det varme sommervejr, som vi har i øjeblikket. Det er faktisk lige før, at nogle af temperaturrekorderne her i landet, de står for fald hen over den kommende weekend. Lige nu spiller vi Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry. Det her Feels. Godmorgen.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Meghan Trainor, Criminals, 21 minutter over 6. Juni måned startede sådan lidt kedeligt, lidt ustadigt og med halvfisende temperaturer. Jeg skal lige love for, at det er en måned, der har taget revanche her de sidste dage. Det bliver en torsdag med tørt vejr og solrigt mange steder, og temperaturen i dag sniger sig op på mellem 23 og 28 graders varme. Hvis du skal køles lidt af, så skal du en tur ud til kysterne, der bliver den nemlig en lille smule køligere. Vinden den bliver svagt jævn, når den blæser fra vest og nordvest.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Et hurtigt kig på programplanen for den her torsdag på Radio Sydhavnsøerne. Når klokken den rammer 12 middag, så er det Søren Krogh, der er klar med sydhavnsfrokost. Der er et par timer med Stine Kronborg i eftermiddag, og eftermiddagen slutter af med Anders Breinholt, inden at Kim T. han opfylder musikønsker i aften fra klokken 18 til klokken 19. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt på, hvem er, der har fødselsdag blandt de kendte i dag. Og hvis jeg lige hurtigt finder min liste, så er der 1, 2, 3, 4 på listen, der skal have en lille hilsen med på vejen lige om lidt. Lige nu er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Efter et tip fandt politiet tirsdag et ulovligt skunkvæksthus på en adresse ved Saxkøbing. I drivhuset stod 19 cannabisplanter, som blev beslaglagt og taget med til destruktion. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten. En 47-årig mand blev anholdt kort efter klokken 3:30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Under ransagning fandt politiet også et knogjern, og derfor blev manden desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven. Den 47-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen samme aften.
3: Det kan blive historisk varmt på Lolland i weekenden. Ifølge DMI's foreløbige prognoser kan temperaturerne søndag nå helt op på 36,8 grader i både Maribo og Arbed. Det vil i så fald slå den nuværende danske varmerekord på 36,4 grader, som blev målt i Holstebro tilbage i 1975. Også i Nykøbing, Nakskov og Stubekøbing ser man ud til at få temperaturer godt oppe i 30'erne. Vagthavende meteorolog ved DMI, Jonas Paludan, understreger, at prognoserne fortsat er usikre, men han kalder varmen ekstrem. DMI opfordrer til, at man tager sine forholdsregler i varmen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
2: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
3: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit, både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
2: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Justin Bieber, Friends, 22 minutter til klokken. Den er 7. Godmorgen, der står den 25. juni i kalenderen. Har du fødselsdag i dag, så kæmpe stort tillykke herfra. Jeg håber, du får en fantastisk dag, og måske har du allerede fået lidt forkælelse fra dagens start med gaver på sengen og hurra-råb og alle de der ting. Hvis du har fødselsdag i dag, så har du fødselsdag på samme dag som Carly Simon, den amerikanske sangerinde og sangskriver. Hun blev 81. Vi skal også sige tillykke til Michael Tauson, tidligere professionel tennisspiller, og i dag der er han tennistræner. Han blev rund. Han skal nemlig have 60 lys i lagkagen. Camille Jones, sangerinde og sangskriver, hun bliver 53. Og Joachim Ingvardsen, tv-vært, han bliver 39 på dagen i dag. Her spiller vi Sing Clara, Gosh, I Love It. Godmorgen. Yeah.

Taylor Swift, The Faith of Ophelia. Der er 14 minutter til klokken er 7. Hvis du skal møde på arbejde her klokken 7, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdslyst. Og lige minde dig på, at det er en rigtig, rigtig, rigtig god idé at tage sine forholdsregler i forhold til temperaturerne på sådan en dag som i dag. Det kan godt være, at chefen kigger lidt, hvis du lige tørrer panden i dag for sved, og måske lige holder en lille pause mere i løbet af dagen i dag. Men jeg tænker, det er okay, når vi når op på næsten 28-30 graders varme. Så bliver det altså rigtig varmt og være på arbejdspladsen rundt omkring. Og så husk at få en masse væske i løbet af dagen. Sidder du på kontoret, så pas på, at du ikke går koldt, fordi du mangler væske. Det skal du huske at drikke, og det skal du selvfølgelig også, hvis du arbejder ude under åben himmel sådan en varm dag som i dag. Jeg hedder Claus Nielsen, er her i mit varme studie frem til klokken. Den er 10. Jeg har taget en blæser med her i studiet, der kan give noget, nej, ikke kold luft. Den blæser bare noget luft, og det er også rimelig varmt, så det er ikke, fordi den hjælper helt meget, men den er dejlig at stående her på bordet ved siden af. Nu spiller jeg Rosa sammen med Artie Ardit. Bliv hvor du er. Godmorgen.

en for min tripper så folk. For man tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kvalt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Tag syd på og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanage Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
2: En 36-årig mand blev tirsdag idømt 1,5 års fængsel ved retten i Nykøbing. Manden, der er en herboende udlænding, blev dømt for flere grove tyverier fra supermarkeder rundt omkring i landet. Retten besluttede samtidig, at manden skal udvises af Danmark med indrejseforbud i 6 år. For 2 år siden blev manden dømt for lignende kriminalitet og fik dengang en advarsel om udvisning. Den 36-årige mand ankede straks dommen til landsretten. Han sidder fortsat varetægtsfængslet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det blev en rigtig varm torsdag. Tørt og solrigt vejr. Varmt, temperaturer mellem 23 og 28 graders varme. Ved kysterne en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Mariah Carey, Dream Lover, morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 6:07. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. En dag, der bliver rigtig, rigtig, rigtig lummer. Og hvis du får tid til det, så tænker jeg måske, det er en meget god idé at tage en tur ud til kysten og springe i bølgen den blå. Dels er det køligere ude ved kysterne, og dels ja, så kan sådan en tur i bølgerne også være meget, meget afkølende. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst, One Direction, her Story of My Life. Godmorgen.

Ny sang fra Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Klokken er 7:14. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og i dag der handler det om hedebølgen. De næste 3 dage bliver varme, og derfor kommer beredskabsmyndighederne og politiet med nogle gode råd til, hvordan man sikkert kommer igennem hedebølgen. Efterlad aldrig børn eller dyr i bilen. Temperaturen i en parkeret bil kan stige meget hurtigt, også selvom vinduet står på klem. Husk væske, drik rigeligt med vand i løbet af dagen, og vær særlig opmærksom på børn, ældre og andre sårbare personer. Husk at have væske med i bilen, så du er beredt, også selvom du kommer til at sidde fast i trafikken i forbindelse med noget kødannelse. Vær forsigtig med ild og grill, tørt græs og vegetation kan hurtigt antændes. Hold øje med lokale regler og sørg for, at grill og åben ild er helt slukket, inden du forlader det. Ved akut fare og behov for hjælp, så skal du altid ringe 112, som lyder det fra politiet.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Kiss all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Hvis der er nogen, der spørger, om man skal tage det lette sommertøj på i dag, så er svaret meget kort. Ja, få det endelig, få det frem. For det bliver en torsdag med tørt og solrigt vejr ude på dagen, når vi er oppe på temperaturer mellem 23 og 28 grader. Enkelte steder måske en smule højere, helt op mod 30 graders varme. Ude ved kysterne kan man blive kølet i dag. Der er det nemlig lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn, og den blæser fra vest og nordvest.

0: Varm torsdag morgen i din Sydhavsradio. Det her var Alicia Keys og Girl on Fire. Jeg tror ikke, det kun er pigerne, der er sådan lidt lune i svinget i dag, og nærmest on fire, jeg tror også. Mændene er det i den temperatur, som vi når op på i løbet af dagen i dag. Lige nu der er klokken 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Konkurrencerådet langer hårdt ud efter Scandlines. Rådet mener, at rederiet har misbrugt sin dominerende stilling og taget urimeligt høje priser på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden i årene 2017-2019. Ifølge rederiet har priserne været sat i konkurrence med blandt andet Storebæltsbroen, fly, tog og andre færgeruter. Derfor anker Scandlines nu sagen.
3: Efter et tip fandt politiet tirsdag et ulovligt skunkvæksthus på en adresse ved Saxkøbing. I drivhuset stod 19 cannabisplanter, som blev beslaglagt og taget med til destruktion. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten. En 47-årig mand blev anholdt kort efter klokken 3:30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Under ransagning fandt politiet også et knogjern, og derfor blev manden desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven. Den 47-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen samme aften.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Det er morgen på Sydhavsøerne, og temperaturerne på Sydhavsøerne i øjeblikket er faktisk næsten lige så høje som på en sydhavsø i Middelhavet. Omkring de her 30 graders varme. Og sommervarmen, den kan altså også mærkes hos dyrene i Pangea Park i Nykøbing. Derfor stod dyrepasserne klar til at hjælpe med at nedkøle både små og store væsner. De sørgede blandt andet for, at alle dyr kunne finde skygge, og de sørger også for, at dyrene de får frosset kød og frosset frugt. Selvom nogle af dyrene er fra Sydamerika og derfor er vant til varme omgivelser, kan dyrepasser Gabriella Bør godt mærke, at varmen den påvirker dyrene, det siger hun til TV2 Øst. Pingvinerne har et kæmpestort bassin, og her kæmper personalet for at holde temperaturen på et nogenlunde fornuftigt niveau i øjeblikket. Men det er nok ikke helt nemt, tænker jeg. Nu spiller vi Benjamin Hav. Det her er Portugal. Godmorgen.

Alex Vargas, Carry On, det er morgen på Sydhavsøerne, 13 minutter til klokken er 8. Vi vækker dig med god musik, god underholdning, og så er der nyheder hver halve time, og næste gang du får en nyhedsopdatering, der er det her klokken 8, at du får sidste nyt fra Folketidens redaktion. Det er de lokale nyheder her hos os. Jeg hedder Claus Nielsen, blev hængende her i en varm sydhavsradio frem til klokken. Den er 10, lige nu med Corby, While I Wait. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
2: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer af lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
2: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene, også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det bliver en rigtig varm torsdag. Tørt og solrigt vejr. Varmt, temperatur er mellem 23 og 28 graders varme. Ved kysterne en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 8, det er morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har tunet ind. Tak fordi du har lyst til at stå op sammen med os på en brandvarm torsdag. Jeg hedder Claus Nielsen og er der frem til klokken. Den er 10. I dag der er det præcis 17 år siden, at vi alt for tidligt må sige farvel til Michael Jackson. Fantastisk sanger, fantastisk entertainer, fantastisk danser. Han blev kaldt The King of Pop, og han døde på den her dag i 2009, bare 50 år gammel. Faktisk lige inden han skulle have været på en aller sidste verdensturné. Den havde han nemlig annonceret, men den blev så aldrig til noget. Lad os lige prøve at finde en af de lidt ældre Michael Jackson-sange frem, tilbage fra 80'erne. Det her Michael Jackson og Bad. Godmorgen.

Alex Warren, Fever Dream, klokken den er 13 minutter over 8. Synes du også, det indimellem kan være dyrt at springe på færgen til Tyskland? Ja, så er der måske noget om snakken, fordi Scandlines har taget urimeligt høje billetpriser for personbiler på færgeforbindelsen mellem Rødby og Puttgarden. Det er ikke bare noget, jeg siger, det er Konkurrencestyrelsen eller Konkurrencerådet, der har afgjort en sag om lige præcis de her priser. Det er ikke nogen ny sag, fordi sagen den dækker over perioden fra 2017 til 2019, og det er en sag, der har været undervejs siden 2020, så der har været en vis sagsbehandling lige præcis i den her sag. Musik hentet fra den danske afdeling lige nu her, Danseorkestret, og kom tilbage nu. Godmorgen.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Teknikar. Autocentro, det Jimmy. Hos Autocentro Røbehavn er min del af Teknikar. Når man er teknikar, kan man servicere og reparere alle bilmærker. Din bil er også velkommen hos Autocentro i Røbehavn.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
4: Radio får folk til at lytte. Og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
3: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

Malte Ebert, er det mig, du elsker? 22 minutter over 8. Termometeret viser næsten alt, hvad det kan i løbet af den her dag. Jeg tror faktisk, jeg har et termometer udendørs derhjemme, der ikke kan gå til mere end 30 grader. Jeg tænker måske, det kan blive en lille bitte smule udfordret i dag torsdag. Vi får nemlig tørt og soligt vejr. Det bliver rigtig varmt. Temperatur mellem 23 og 28 grader ved kysterne, en smule køligere. Vinden den bliver svagt jævn og blæser fra vest og nordvest. Det her er Blue One Love. Godmorgen.

0: George Ezra, det her var Shotgun, det morgen på Sydhavsøerne. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Vi kvitterer med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu, der er klokken et enkelt minut i 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lolland Kommune skal formentlig igennem nye centraliseringer, hvis næste års budget skal hænge sammen. Det var budskabet onsdag aften på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunens økonomi blev lagt frem. Kommunen mangler 531 millioner kroner allerede i 2027 og håber på ca. 300 millioner i særtilskud. Resten af pengene skal kommunen selv finde. Journalist Arne Ullum fra NB Media pegede på, at Lolland generelt drives effektivt, men at kommunen ikke har centraliseret nok sammenlignet med andre økonomisk pressede kommuner. Derfor kan både skoler, plejecentre, biblioteker og borgerservice ende med at skulle lukke. Budgettet skal vedtages 8. oktober. Tidligt torsdag morgen rykkede Lolland Falster Brandvæsen ud til Tostrupvej ved Stubekøbing efter melding om røgudvikling. Det viste sig at være en bunke resthalm ved en mark, som lå og ulmede. På grund af den aktuelle tørke valgte brandfolkene at slukke gløderne for at forhindre, at ilden bredte sig til Brabatten eller den omkringliggende natur. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard fra Lolland Falster Brandvæsen var der ingen fare for større brand, og indsatsen var afsluttet efter omkring en halv time.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Sidi Dada, Walking on Water. Klokken er 22 minutter i 9. Godmorgen. Dagligvarepriserne har været til debat i et stykke tid, og nogle af politikerne vil også ændre momssatsen på nogle dagligvarer. Og priserne, de går op og ned. Her på det seneste har man snakket meget om, at priserne har været på vej ned, fordi der er stor konkurrence på markedet. Og alligevel, jamen, så er der noget, der stiger. For eksempel hos Netto, der har man siden den 1. juni hævet prisen på over 500 varer. Det viser tal for prisovervågningstjenesten, der hedder Madprisluppen, ifølge DR.dk. De fleste varer er steget med få procenter, mens enkelte varer er steget op mod 60%. Fødevarerne, der er steget i pris, er blandt andet tun i tomat, whiskysauce, indbagte rejer, chiliflager og mælkesnitter. Det er altså nogle af de varer, der er steget rigtig, rigtig, rigtig meget. I hvert fald i Netto, der har man holdt øje med priserne og de her prisstigninger siden den 1. juli. Lige nu spiller vi Sombra her, Homewrecker. Godmorgen.

Damiano David sammen med Tyler og Nile Rodgers, sidstnævnte, havde en stor rolle i 70'er-hittet for Chick, der hedder The Freaks, og det er en forholdsvis ældre herre, der medvirker på den her sang. Det her var Talk To Me, klokken den er 14 minutter i 9, og lige om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Efter det, jamen der skal vi i de støvede historiebøger, jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 25. juni. Det her er Gops sammen med Rasmus Seebach og Ankerstjerne. 1000 år. Godmorgen.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. Kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene. Også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter. Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev fire nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, det bliver en rigtig varm torsdag. Tørt og solrigt vejr. Varmt, temperatur mellem 23 og 28 graders varme. Ved kysterne en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 9 morgen er blevet til formiddag. Din radio står på Radio Sydårsøerne. Det kan være en FM-radio, det kan være en DAB-radio, det kan være, at du lytter med via vores hjemmeside, og det kan også være, at du lytter med via vores app til din smartphone. Den er jo et meget god lige at have fået downloadet, fordi hvis du så tager på ferie inden så længe, altså sommerferie, måske til den anden ende af landet, eller til Sydeuropa, eller på den anden side af jorden, så kan du altid lige, hvis du får lidt hjemve tænde for Radio Sydårsøerne via vores app. Den er gratis, og du kan hente den i Google Play og i App Store. Lige om lidt, der bladrer vi i de støvede historiebøger. Jeg har fundet 3 historiske nedslagspunkter. Allerførst One Republic sammen med Timbaland. Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Ny sang fra Annika, den hedder Livsforladt. Klokken den er 13 minutter over 9. Der står den 25. juni i kalenderen, og lad os tage tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag. Vi starter i 1977. Jørgen Hjorting præsenterer for sidste gang P3's ugentlige danstopliste, som har været en stor succes hos lytterne igennem 9 år. Først i 1993, der genopstår programmet i en ny form. Vi springer til 1986, for præcis 40 år siden. Vi skal til Nakskov. Nakskov Skibsværft lukker, og 700 medarbejdere mister deres arbejde på den her dag. Vi slutter af i 2005. Mimi Jakobsen, Centrumdemokraternes leder gennem 16 år, takker af ved et ekstraordinært landsmøde i Korsør. Det er Bjarne Mølhøj, der bliver valgt som ny formand.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.

Kanadiske The Weeknd, Dancing in the Flames. The Weeknd, der gæstede Danmark her i den forgangne weekend og spillede en koncert både fredag og lørdag aften. Torsdagens vejr ser sådan ud, tørt og soligt. Det blev rigtig varmt, 23-28 grader ved kysterne, en smule køligere, og vinden den bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Med andre ord, så bliver det hot i dag, og meget på bus, så bliver vi hot med Nick og Jay om lidt. Allerførst Bruno Mars, Just the Way You Are.

Det bliver hot i dag, mine damer og herrer, helt op til 28 graders varme, så det er på med de lette sommergevanter. Det passer sig perfekt til sådan en dag som i dag. Det er med Nick og Jay Hot, lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder, og om godt og vel kvarters tid, der kaster vi os ud i torsdagens tidsmaskine.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer af lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
2: Konkurrencerådet langer hårdt ud efter Scandlines. Rådet mener, at rederiet har misbrugt sin dominerende stilling og taget urimeligt høje priser på færgeruten mellem Rødby og Puttgarden i årene 2017-2019. Ifølge rederiet har priserne været sat i konkurrence med blandt andet Storebæltsbroen, fly, tog og andre færgeruter. Derfor anker Scandlines nu sagen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hey, Sparkles. Vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199. Eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499. Eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
3: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Så er den i gang, vores lille faste årstalsgætteleg her i programmet, det vi kalder Tidsmaskinen. Den første sang var fra Prince and the Revolution, When Doves Cry. Der kommer en sang mere lige om et øjeblik, og det er en dansk sang fra Nana, så meget kan jeg godt afsløre. Det var året, hvor Ronald Reagan besejrer Walter Mondale i det amerikanske præsidentvalg. Og så var det året, hvor Storbritannien og Kina underskriver en traktat om overdragelse af Hongkong til Kina nogle år senere. Det var bare nogle af de ting, der foregik i det her år. Så var der også rigtig mange, der kiggede med på en tv-serie, som handlede om en fyr, der hedder Buster. Og det var Nana, der lavede titelsangen, som lyder sådan her.

Så har du hørt alle fire ledetråde i torsdagens tidsmaskine. De to sange, der var med i tidsmaskinen i dag, det var Prince and the Revolution, When Doves Cry. Og så var det Nana, der sang om Buster, som også var med i tidsmaskinen i dag. Det var året, hvor Ronald Reagan besejrede Walter Mondale i det amerikanske præsidentvalg. Og det var året, hvor Storbritannien og Kina underskriver en traktat om overdragelse af Hong Kong til Kina den 1. juli 1997. Og det rigtige årstal i tidsmaskinen i dag, det var 1984.

UNG og Medina gemt de numre. Vi nærmer os en afslutning af den her brandvarme torsdag morgen på Radio Sydhavsøerne. Og den her dag, den bliver altså bare varmere og varmere. I løbet af eftermiddagen kommer vi op på en 6-28, måske 30 graders varme nogen steder. Så husk nu de tre gode råd fra mig til dig. Det er noget med solhat, solcreme og så en hel masse væske. Og det er altså god gammeldags postevand, der er på sin plads sådan en varm dag som i dag. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til en gang sydhavsfrokost. Og i eftermiddag, der er det Stine Kronborg, og det er Anders Brøndholt, der hjælper dig gennem eftermiddagstimerne her hos os. Jeg hedder Claus Nielsen, vil bare ønske dig en god og en varm torsdag. Jeg forlader dig med en ny sang fra Ariana Grande.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvornår er vi der for?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horreby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidene. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
2: Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev fire nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sommer og sol over Sydhavsøerne, og også endnu en rigtig varm dag over Sydhavsøerne. Med temperaturer op til 28 graders varme, og skal man finde det lidt køligere, så skal man tage ud til kysterne. I aften fortsætter solskinnet, og til natten klart vejr, og temperaturen falder til mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Det her er Sydhavsøerne. Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marielyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horreby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidende. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
2: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
20: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
22: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
25: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horreby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidene. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
2: Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har udsendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige sig op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidene, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er sommer og sol over Sydhavsøerne, og også endnu en rigtig varm dag over Sydhavsøerne. Med temperaturer op til 28 graders varme, og skal man finde det lidt køligere, så skal man tage ud til kysterne. I aften fortsætter solskinnet, og til natten klart vejr, og temperaturen falder til mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg har faktisk engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horeby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidende. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
2: Tidligt torsdag morgen rykkede Lolland Falster brandvæsen ud til Tostrupvej ved Stubekøbing efter melding om røgudvikling. Det viste sig at være en bunke resthalm ved en mark, som lå og ulmede. På grund af den aktuelle tørke valgte brandfolkene at slukke gløderne for at forhindre, at ilden bredte sig til rabatten eller den omkringliggende natur. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard fra Lolland Falster Brandvæsen var der ingen fare for større brand, og indsatsen var afsluttet efter omkring en halv time.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer af lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
2: Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev 4 nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommeren viser sig fra sin allerbedste side på Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer op mellem 23 og op til 28 grader varme. Ja, det bliver endnu en meget varm dag. Ved kysterne der finder man så lidt mere behagelige temperaturer takket være havbrisen. I aften er det oplagt til at nyde de lyse sommeraftener med fortsat solskin og til natten klart og lunt vejr med temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det kan være en god idé at gøre en gang imellem, bare du ikke tager så meget skyklapper på, at du ikke kan høre Radio Sydhavsøerne. Rosa var det her på skyklapper.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krog.
0: I ugens sidste Sydhavsfrokost, som det jo er i dag, der skal vi jagte 20 knægte med hjælp fra en papegøje i gamlederne. Vi skal gætte både danske skuespillere og sydlige feriedestinationer. Og så skal vi sige farvel til en meget stor musikalsk kunstner. Men først, der skal vi vente os i sodavandsis, og det skal vi faktisk gøre lige nøjagtigt i dag. Hvorfor det er, det kan du høre lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen til din Sydhavsfrokost.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Her fik du Medina. Det gjorde du på klokken 10.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, den her dag, den kan vi forholde os til. Det er sommer, det er super varmt udenfor, og du styrter ud i køkkenet for at finde noget, der kan holde dig afkølet. Og så slår det dig. Var der ikke noget med, at vi på et tidspunkt købte sodavandsis til fryseren? Du flår fryseboksen op, og der ligger de faktisk tre varianter. De klassiske sunlolly ved siden af et par frosne cola skub op is. Og bag os
2: kan man ikke lave en nemmere måde at lave
0: for mange år siden, fyldt nu med frossen sodavandsaft. I dag er det den perfekte dag til at spise det alle sammen, for det er jo blevet den 25. juni, og dermed den officielle sodavandsisdag. Ja, sådan en er der. Lav dem selv. Køb dem, der bare skal fryses ned, eller smut i supermarkedet, eller kiosken, og køb en, der allerede er færdig.
2: Den, som ikke skal trykke på fire knapper, hvis nu at studieverden vil sige noget til den der.
0: Der er jo ikke noget bedre på sådan en varm sommerdag. Og det er jo trods alt den 25. juni i dag, og det skal fejres. Ja.

0: time.
1: Der var det Private på My Secret Lover. Lige om lidt skal du og jeg have kigget på dagens frokostklassiker. Og det er desværre på en lidt trist baggrund i dag. Der skete nemlig noget for musikverdenen meget tragisk på dagen i dag for 17 år siden. Ved du hvad? Du kan høre meget mere lige om lidt.
2: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Ja, sådan er det. Livet går op og ned. Life is a rollercoaster. Vågning Keating.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag har din frokostklassiker desværre en noget trist baggrund, for det var nemlig på dagen i 2009, at kongen af pop Michael Jackson døde hjem i Beverly Hills. Jeg kan tydeligt huske det, fordi den radio, hvor jeg arbejdede på det tidspunkt, da vi lige startede en konkurrence, hvor man kunne vinde billetter til Michael Jacksons ubetinget sidste koncertrække, den der hed This Is It, der skulle have fundet sted i London. Og jeg blev ringet op af min radiochef meget tidligt om morgenen med de her triste nyheder. Tænk engang, det er 17 år siden i dag. Her får du ham, kongen af pop, på dagens frokostklassiker, I Just Can't Stop Loving You.

0: Ja, noget af det smukkeste overhovedet fra Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You. Tænk engang, det er 17 år siden, han døde. Hold op, tiden den flyver. Ved du hvad, det gør den også her i programmet. Klokken den er blevet 12:30. Det er blevet tid til, at du skal have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horeby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19:20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidende. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
3: Falster Destilleri og Bryghus i Væggerløse nærmer sig sit 10-års jubilæum og producerer i dag mere end 100.000 flasker om året. Bag virksomheden står Martin Iversen og hans familie, som siden 2017 har udviklet destilleriet fra små bryg i gamle gruekedler til en populær lokal attraktion. Samtidig lever mindet om datteren Christina videre gennem virksomhedens produkter. Christinas kunstværker pryder etiketterne på alle produkter, og ifølge Martin Iversen giver datterens værker en særlig sjæl til familievirksomheden, som fortsat udvikler nye produkter med stærke lokale rødder.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Jeg vil hele tiden kalde den her Waiting for Tonight. Det hedder den ikke, den hedder Save Me Tonight, David Guetta, sammen med Jennifer Lopez.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavs Ø?
0: Ja, vi skal til i den lille gætteleg, hvor jeg har fundet et ord, en person, en ting eller noget andet, hvor bogstavet Ø det indgår. Og i dag der gemmer vores Sydhavsø på en af Danmarks mest folkekære alsidige skuespillere, kendt for sin helt særlige evne til at balancere mellem det dybt rørende og det vanvittigt absurde. Hun er blandt andet kendt for sit ikoniske samarbejde med Lars von Trier, særlig hendes uforglemmelige præstation i Idioterne og senest hendes hovedrolle i Riget Exodus. Hun spillede en markant rolle i Hvidsten-gruppen, og så husker du hende måske fra en af de nye Far til 4-film, hvor hun under optagelsen kom om voldsomt til skade med en traktor. Hvem er det, hun er? Hvad er det for en skuespiller med Ø i navnet? Har du et bud på det? Ellers har jeg det rigtige svar til dig, om ikke så forfærdeligt længe.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Der er sommer- og sydlandsstemning over den her fra pakker, der smelter under månen. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Hvor personen, skuespilleren, der skulle gættes i dagens sydhavsø i dag, naturligvis var Bodil Jørgensen.

0: En friend var der på 10 miles til din sydhavsfrokost. Avisen, jeg skulle bruge i dag fra dagen i dag 2006, er forsvundet ned fra arkivet. Det betød, jeg skulle rigtig langt tilbage i historien for at finde historie til dig. Men det viste sig at være et held. Hvorfor, kan du høre lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Tag sydpå og spar i Flækgård.
3: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris med køren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Hvornår er vi der for?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
21: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: Kom i
0: Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Lige igen fra Carl William her i din sydhavsfrokost. Kan man egentlig fange 20 knægte med hjælp fra en papegøje? Og kan man sende en racegris fra Nykøbing til Los Angeles? Ved du hvad, du får svar på det hele i gammelhederne, men først skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene. Også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter. En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommer og sol over Sydhavsøerne og temperaturer op til 28 grader varme. Ja, det bliver endnu en sveder i dag. Og det holder ved. Dag bliver kun varmere hen over weekenden. Ved kysterne der finder man så lidt havbrise, der holder temperaturen lidt nede. I aften fortsætter det flotte sommervejr, og til natten klart vejr og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Det er lidt synd for hende, men ved du hvad, hun synger godt. Alena I Love, Sofie 1998, lige her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og nu skal vi altså rigtig langt tilbage i tiden. Du skulle have haft nyheder fra 2006 i dag, men avisen fra dagen i dag i 2006, den stod ikke på sin plads nede på arkivet, så jeg måtte rigtig, rigtig langt ned på arkivet for at finde nogle ældre historier fra 60'erne. Men det viste sig at være held i uheld, det kan du høre her, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 25. juni 1966. En temmelig særpræget racegris fra Nykøbing vil den 3. juli blive eksporteret til Los Angeles. Grisen er lavet af træ og jern, og det er snedker Ludvig Plaske, der står for værket. Ludvig Plaske har deltaget i en konkurrence udskrevet af ØK's datterselskab Danfoods Company. Prisopgaven gik ud på at fremstille en slags karolinegris, der vil give de amerikanske forbrugere lyst til at købe danske flæskeprodukter. Modellen viser en moderne skulptur med en metalgris forrest og en parteret trægris bagerst. Nykøbing-grisen, som den hedder, er for tiden udstillet på AIDA-messen. Sammen med 7 andre fik Ludvig Plaske tildelt en hæderspræmie på 500 kroner. En papegøje er dagens held, efter det lykkedes at få 3 overfaldsmænd til at flygte i fuld firspring fra et hjem, de var trængt ind i. Husets beboere, 2 søstre på 74 og 56 år, kæmpede bravt mod overfaldsmændene, men kampen så ud til at blive forgæves. I dette øjeblik blandede papegøjen sig i sagen, i det den fra køkkenet kvækkede med en mandestemme. Hvad er der los? Hvad er der los? Kom snart! Mandestemmen forvirrede de 3 voldsmænd, og den yngste søster benyttede sig af lejligheden til at smule gennem en hemmelig dør i panelet, og derefter flygtede de. 2 af dem blev imidlertid fanget, og i går kom de i fængsel, hvorefter historien kom frem. Dommeren roste de 2 søstre, men søstrene overlod hele rosen i form af sukker til dagens mand, papegøjen, der faktisk er en pige. Her fik du gammelhederne 25. juni 1966.

Næsten tilbage til starten for Robin's Show Me Love var det lige her i din sydhavsfrost. Tænk engang, det er 27 år siden, at historien om The Blair Witch Project ramte biograferne og blev et kæmpe hit over hele verden. Og nu vender heksen tilbage. En teaservideo er nemlig meget passende gået viralt, og den afslører ikke meget andet, end at en ny version af The Blair Witch Project hjemsøger biograferne næste efterår. Lionsgate, der står bag det her reboot af den overnaturlige thriller, har planlagt filmen til at have premiere 24. september 2027. Handlingen er ikke afsløret, men formanden for Lionsgate, Adam Fogelson, har tidligere omtalt filmen som en ny vision, der vil genintroducere den her gyserklassiker for en helt ny generation.

0: I Kissed a Girl, Katy Perry, var det her i din sydårsfrokost, hvor vi lige om lidt skal på ferie. Jeg lukker op for den lille gættelej, der hedder Det Lyder Som, og igen i dag er der en feriedestination, der skal gættes.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Hey, Spargris, har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt 1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
5: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
4: Det er derfor, at virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: det mening.
1: Ny musik fra Rasmus Seebach sammen med kunstnerens søn. Sprækker hedder den. Den fik du altså her i din sydhavsfrokost.
2: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
1: I dag der lyder det som endnu en feriedestination, en meget populær ferieby, der ligger ved Sortehavskysten. Destinationen er kendt for sine kilometerlange børnevenlige sandstrande og et pulserende natteliv, alt imens prisniveauet er Europas laveste. Byen er berømt for sin livlige natteliv med masser af barer, natklubber og restauranter, hvilket gør den til en stor favorit blandt unge. Der er der også en masse muligheder for udflugter her under den historiske og nærliggende UNESCO-by Nessebar. Hvad er det for en feriedestination? Har du et bud på det? Jeg har lyd, der muligvis kan hjælpe dig lige om lidt.

0: Nero & Vince, Am I Wrong, var det her i din sydhavsfrokost. Du skal have lidt lyd fra feriedestinationen, der skal gættes i, det lyder som. Men først, der skal du have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horeby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidende. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
3: Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har udsendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige sig op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidende, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

En helt ny style fra Harry Styles, må man sige. American Girls var det lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger. Det lyder som, og det er jo igen i dag i anledning af sommeren, en feriedestination, der skal gættes. En by, der er meget, meget populær, særligt blandt unge, og det betyder også, at der var rigtig, rigtig mange, der fulgte med på tv, da der i 2 sæsoner var den her reality-serie, kunne man næsten kalde det, eller dokumentarserie nærmere, hvor man fulgte de her guider på destinationen. Og nu får du lidt lyd fra en fyr, der hedder Flotte Fyr, så kan det være, du gætter, hvad det er for en destination.

En tur i sofaen sammen med vennerne The Rembrandts var det på I'll Be There for Juli her i din sydårshors, hvor vi har lejet Det Lyder Som, der i anledning af sommeren jo altså handler om feriedestinationer i den her uge. Og den feriedestination, der skulle gættes, det kan være, at blive rigtig let, da du fik lidt af den her bid fra Flotte Fyr fra Sommer i Sunny Beach. Det var selvfølgelig Sunny Beach, der var byen, der skulle gættes i dag.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Jesus, he knows me, en af de helt gode gamle klassikere fra Genesis, var det her i din sydårsforårs, hvor vi har været smut i Sunny Beach. I det lyder som, vi fik fanget 20 knægte med hjælp fra en papegøje i gamlelederne. Vi hyldede Bodil Jørgensen i dagens sydårsø, og så spiste vi masser af sodavandsis i Det skal fejres. Stine Kronborg, hun skal nok sørge for, at du holder varmen efter klokken 14, og hvem der skruer ekstra op for tempoet i dagens Klub Sydårsøens shortmix, det afstyrer jeg for dig lige rundt om hjørnet.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hvornår er vi der for?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
22: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
23: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, som afslutning på dagens Sydhavs frokost. Stine Kronborg, hun er i studiet fra klokken 14, og hun er en af de absolut stærkeste DJ's med, når klokken bliver 15.30. Det er nemlig ingen ringer end Søren Disco, der står bag dit Klub Sydhavs ørende shortmix i dag. Du og jeg, vi høres ved igen i morgen klokken 12 til Sydhavslisten.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer af lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
3: Tidligt torsdag morgen rykkede Lolland Falster Brandvæsen ud til Tostrupvej ved Stubekøbing efter melding om røgudvikling. Det viste sig at være en bunke resthalm ved en mark, som lå og ulmede. På grund af den aktuelle tørke valgte brandfolkene at slukke gløderne for at forhindre, at ilden bredte sig til Brabatten eller den omkringliggende natur. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard fra Lolland Falster Brandvæsen var der ingen fare for større brand, og indsatsen var afsluttet efter omkring en halv time.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er sommer og sol over Sydhavsøerne, og også endnu en rigtig varm dag over Sydhavsøerne. Med temperaturer op til 28 graders varme, og skal man finde det lidt køligere, så skal man tage ud til kysterne. I aften fortsætter solskinnet, og til natten klart vejr, og temperaturen falder til mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Jeg håber, du har det fantastisk. Her der var det Sabrina Carpenter med Tears. Og her var det min tur til at være i studiet efter den altid så skønne og glade Søren Krog. Jeg tænker, jeg egentlig er lige så glad, og det er jeg simpelthen, fordi jeg elsker at lave radio. Jeg elsker at høre god og blandet musik, og jeg skal nok stå for din playliste her de næste to timer her på Radio Sydhavsøerne. Og på vej til dig, der er der Liga med Skylder der ikke noget. Men inden du får den, der er jo også en godt gang i den, så tager vi en af de her 80'er ballader, klassikere, Fleetwood Mac og Little Lies.

Godt gang i den her fra Liga til din torsdag eftermiddag. Det var med Skylder der ikke noget. En af de nye danske sangerinder, som jeg bare synes er så fantastisk. Og jeg er ikke den eneste, for hun klarer sig rigtig godt på hitlisterne rundt omkring. Det er Annika, og hende får du lige her med Livsforladt.

Alphabet og Shadows fik du lige her. Altså, jeg synes egentlig, mit liv er temmelig fedt, og jeg har virkelig sat checkmarks ved rigtig mange oplevelser og har rejst rundt omkring. Men det, som der bare er ikke helt er skrevet i min bog endnu, det er sgu det der kærlighedsliv. Altså, jeg aner simpelthen ikke, hvad der sker på næste side. Det er ikke fordi, at der ikke er tilbud, og det er sådan, hvad kan man sige, ikke går sindssygt dårligt, men jeg har jo ikke noget label på. Altså, så ved jeg ved, hvad der sker i min bog på det plan. Jeg vil sindssygt gerne vide det, men det ved man bare aldrig, for the rest is still unwritten. Og her, der får vi altså en sang, der passer til det. Natasha.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Meget mere eftermiddag på Sydhavsøerne.

En sang, der egentlig havde ligget lidt i skuffen hos Ed Sheeran, Camera her, men her i år, der synes han altså, det var lige præcis det rigtige tidspunkt at komme ud med den båd, og det synes jeg egentlig, han havde luret rigtig godt. Her klokken 5:05, der har jeg en ny sang fra DJ Encore. Ja, det er et navn, man husker tilbage fra starten af nullerne. Men DJ Encore er gået sammen med Svendstrup og Vellenbo og Nadja Malm på et nummer, der hedder Udødelig, og den har jeg med til dig her i dag. Christoffer og Thor Farlov lige om et øjeblik med Hvor var jeg endt? Men først, endnu en af de der lidt ældre, som bare tonsede ud gennem radioerne tilbage. Hvad var det? 2000? Og ej, nu har jeg glemt det. 8, tænker jeg. 7-8 stykker. Her får du Lizzie og Ramt i natten.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene. Også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter. Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev fire nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Det her er
2: Sydhavsøerne.
0: Med mere levende radio.
3: Den kan jeg godt lide.
0: Godt humør og masser af god musik
4: hele dagen.
0: Det er Sydhavsøerne.

Rihanna og Pond the Replay fik du lige her. Tilbage i 2001, der lavede jeg faktisk en musikvideo. I See Right Through to You, det var for DJ Encore og Angelina. Og den sang, den var jo med i Big Brother. Og den der lyd, der var tilbage der i starten af nullerne, den er jo stadigvæk fantastisk, i hvert fald for os, der kan huske det. Og Svenstre på Vendelbo og sammen med Nadja Malm, som vi jo kender fra På Dybt Vand, de kom egentlig først frem, som man kan sige, lidt senere i nullerne, nemlig omkring 2009. Men altså, de har også bare elsket lige præcis den tid. Og derfor, så er de gået sammen med DJ Encore og har lavet det her nye nummer, som egentlig har starten af nullernes lyd. Hør selv her, der får du altså Udødelige.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne.
0: Med mere levende radio.

0: The Weeknd, som jo netop har haft gæstet Danmark og givet et brag af en koncert med kæmpe, fantastiske laserlysshow. Det har jeg i hvert fald set på diverse videoer. Jeg havde ikke selv mulighed for at være derinde, men det kunne jeg jo se, Anders Brøndholt var. Hold nu op, det så fedt ud. Her der fik du altså The Weeknd med Blinding Lights. Bon G og Medina venter med deres nye nummer, Gemt dit nummer.
1: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kold øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
2: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland Falster er Autocentro din MG-forhandler. Skal du have MG, så kom ned og oplev en MG S6 til under 300.000 med 7 års garanti. Autocentro, din MG-forhandler.
3: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
5: Af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dag.
6: Det

To store musikalske personligheder, Burhan G og Medina, fik du her på Gent dit nummer. Nu skal vi til et fantastisk nummer, som handler om John Lennons

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret

0: der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
19: Vi er her for dig, uanset hvor i verden du er. Der hos Radio Sydøstsøerne.

0: Et generelt lækkert popnummer her fra Taylor Swift, Opal Light. Vi er nået frem til en omgang nyheder. Klokken den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horreby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidene. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
3: Efter et tip fandt politiet tirsdag et ulovligt skunkvæksthus på en adresse ved Sakskøbing. I drivhuset stod 19 cannabisplanter, som blev beslaglagt og taget med til destruktion. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten. En 47-årig mand blev anholdt kort efter klokken 3:30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Under ransagning fandt politiet også et knogjern, og derfor blev manden desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven. Den 47-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen samme aften.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Sommeren viser sig fra sin allerbedste side på Sydhavsøerne med masser af sol og temperaturer op mellem 23 og op til 28 graders varme. Ja, det bliver endnu en meget varm dag. Ved kysterne der finder man så lidt mere behagelige temperaturer takket være havbrisen. I aften er det oplagt til at nyde de lyse sommeraftener med fortsat solskin og til natten klart og lunt vejr med temperaturer mellem 14 og 18 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
4: med Stine Kronborg.

super funky her til din torsdag eftermiddag her på Radio Sydhavsørerne. Det var Spidder sammen med sangerinden Sophie Alice Baxter på nummeret Groove Jet. Og det var sådan der, hun lige blev præsenteret for omverdenen. Og derefter så tog det jo fart, for så lavede hun Murder on the Dance Floor, som jo stadigvæk den dag i dag er super populær, ikke mindst på grund af mediet TikTok, hvor den er blevet delt gevaldigt. Musikken den tager også fart, når klokken den slår 15.30. Det gør det i form af, at det er ud af mine hænder, for det er dagens klub, Sydhavsørernes Short Mix. Og det er jo her, hvor en af mine dejlige DJ's mixer sange sammen. Manden bag discopulten i dag, skulle jeg til at sige, mixerpulten i dag, det er DJ Søren Disco. Der kom Disco ind der. Og hvad han finder på, ja, det ved vi jo aldrig, men det hører vi klokken 15.30. Olivia Rodrigo med den nye Drop Dead får du lige efter One More Time Daft Punk.

0: so free.
1: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
2: Skal vi afslappe? Yeah.
3: Først slappe af og godt vejr. Godt vejr, Victor.
4: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
5: Børnbørnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
6: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Han er sjov med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
7: Ja, sidde her og drikke på bare og nede i solen.
8: Ja, koldt øl og grill.
4: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

Drop Dead. Olivia Rodrigo og den nye Drop Dead. Og den nye sang, og den nye sang, og den nye sang. Men vi må jo ikke glemme de gode gamle. Og nu trækker jeg simpelthen tidsmaskinen tilbage til 1980'erne. Vi skal have fat på en lyd, som jeg kan huske specielt. Altså mine forældre lyttede til det her. Og jeg kan også huske, at vi kørte på ferie i bil. Jeg mener, det var mod Spanien. Og der er det som om, at den her, den minder mig om den biltur. Vi skal have fat på The Silas og Voyage, Voyage. Hvad den minder dig om? Ja, det kan godt være, du slet ikke var født dengang, men det var altså lyden af 80'erne.

0: Andreas Rødbjerg var det her med, jeg elsker dig for evigt. Og jeg tror, jeg er i sådan en humør i dag, hvor jeg bare sådan tænker, det er da godt, man elsker sig selv. Det er jo også det vigtigste, er det ikke? Ej, det vigtigste, det er faktisk at give dig god musik til, hvad end du laver derude på denne her torsdag. Og jeg har mere dansk musik på vej til dig, nemlig Mille og Uro med Drømmefanger. Og så husk, kl. 15.30, der skal der danses til DJ Søren Disco og dagens klub Sydhavsørne Short Mix.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbn alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
5: Så god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
6: Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

0: Dette er Radio Sydhavsøen.
1: Radio Sydhavsøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland-Falster.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker
1: på Sydhavsøen.

0: Lortive og solværv, og hold nu op, hvor er der altså også bare masser af sol over Danmark. Jeg elsker det. Noget andet, jeg elsker, så er det dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix. Så skal der altså danses med DJ Søren Disco lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer af lagunen Bistro, Dutti, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dutti har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
3: Lolland Kommune skal formentlig gennem nye centraliseringer, hvis næste års budget skal hænge sammen. Det var budskabet onsdag aften på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunens økonomi blev lagt frem. Kommunen mangler 531 millioner kroner allerede i 2027 og håber på ca. 300 millioner i særtilskud. Resten af pengene skal kommunen selv finde. Journalist Arne Ullum fra NB Media pegede på, at Lolland generelt drives effektivt, men at kommunen ikke har centraliseret nok sammenlignet med andre økonomisk pressede kommuner. Derfor kan både skoler, plejecentre, biblioteker og borgerservice ende med at skulle lukke. Budgettet skal vedtages 8. oktober.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk. Radio Sydhavsøerne i Mix Mode.

0: Yeah, jeg vidste, han kunne gøre det. Få mig til at danse her i dag. Det var DJ Søren Disco på dagens klub, Sydhavsørne Short Mix. I morgen, der har jeg faktisk hele to DJ Mix til dig, fordi mellem 14 og 15 er der 90'er team. Der er det DJ Gringe, som mixer 90'er mixet. Og så er der Club Mixet, som det plejer at være, kl. 15.30. Og i morgen, jamen, der er det altså DJ Hovmand, som har tid til at komme og besøge os. Shakira på vej til dig med Sue.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

Det her, det var bare en af de mange, mange gode 90'er sange. Corona og The Rhythm of the Night. Og med det kan jeg også minde om, at i morgen kl. 14, når jeg møder ind, så trykker jeg go direkte på 90'er-timen, og jeg er allerede hoppet i arkiverne for at finde nogle fede sange. Så du kan godt glæde dig, der bliver masser af flashbacks til de gode gamle 90'er. Men nu, ja, og så noget med 90'er musik der, det er jo noget, der får mig til at holde mig forever young. Den sang kommer også her. David Guetta, Alphaville og Eva Max på deres udgave af Forever Young.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Det her
17: er Sydhavsøerne.
18: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
19: Godt humør og masser af god musik.
20: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Vi dancing, og ved I hvad? Hvis du er i dårlig humør, så synes jeg egentlig bare, at du skal rejse dig op og danse, fordi det bliver man i godt humør af. Her der var det Drew Sigamore. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er på vej ud af studiet, men i morgen, der er det fredag. Det betyder 90'er-timen direkte fra klokken 14 af, så glæd dig, det gør jeg i hvert fald. Anders Brøndholt tager dig videre gennem musikken her på den anden side af en omgang nyheder. Klokken er 16. Fortsat god eftermiddag.
1: Lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene. Også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter. En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommer og sol over Sydhavsøerne og temperaturer op til 28 grader varme. Ja, det bliver endnu en sveder i dag. Og det holder ved. Dag bliver kun varmere hen over weekenden. Ved kysterne der finder man så lidt havbrise, der holder temperaturen lidt nede. I aften fortsætter det flotte sommervejr og til natten klart vejr og temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Lucas Graham og Benjamin Hav på Du ligner din mor. Og der er mere god musik til din solbeskinnede eftermiddag. For eksempel den her. En af de gode gamle med radio. Det bliver mandagsstævne med, men vi skal også have nyere musik end det. Men vi er stadigvæk ved det danske. Det er St. Clara med Gosh, I Love It. Men først skal vi lige have lidt Lady Antebellum og klare varmen ved. Her er det Need You Now.

Lady Antebellum og Need You Now. Og så lovede Mette Frederiksen jo før valget at fortælle os alle sammen, eller hvad med de droner, vi så sidste år. Og hun siger nu direkte, at Rusland står bag den hybridkrig, der rammer Europa efter sidste års omfattende droneobservationer, jo blandt andet ved Københavns Lufthavn og militære anlæg og i Aalborg og så videre. Hun understreger så samtidig også, at hybridkrig jo netop er kendetegnet ved, at afsenderen forsøger at skjule sin identitet, og at myndighederne derfor sjældent kan fremlægge fulde beviser. En ny rapport, der blev offentliggjort i sidste uge, konkluderer for første gang offentligt, at der rent faktisk var tale om droner ved hændelsen i september sidste år. Samtidig så peger rapporten jo så også på, at man ikke ved, hvem der stod bag. Forsvarsminister Jeppe Bruus og forsvarschef Michael Hyllegaard sagde ved præsentationen, at de ikke kunne fastslå oprindelsen. Så det her med, at Mette Frederiksen ligesom politisk er gået et skridt videre ved at sige, at den stat, der fører hybridkrig mod Europa, det er Rusland, er jo sådan set rigtig nok, men hun har jo ingen tekniske beviser for, at det lige præcis er de konkrete droner, vi så over Danmark, der er russiske. Altså, man kan sige, med al sandsynlighed, så har hun ret. Men vi har jo, altså vi mangler the smoking gun ud i det her, ikke? Så, men nu har hun jo holdt, hvad hun lovede, komme frem med alt, hvad vi ved omkring dronerne efter valget. Og det er jo så også nu. Nu skal vi videre med dansk musik. Her er det Saint Clara med Gosh, I Love It.

Det var St. Clara med Gosh, I Love It, og St. Clara har jo faktisk en kendt musikfamilie i ryggen. Hendes niece er René Toft Simonsen. Hun er så international supermodel, fotomodel tilbage i 80'erne, men hun er jo så gift med Thomas Helmig, og det vil sige, at Thomas Helmig er hendes onkel, og hun var jo kusine med Hugo Helmig, men St. Clara har jo flere gange understreget, at hun ikke ønsker at være kendt som hende, der har alle de her kendte i familien, for hun synes jo, hun har skabt sin egen karriere uden at have kendtiser, som har banet vejen for hende. Hun har altså gjort det hele selv. Og nu til radio og mandagsstævne med, vi er nu tilbage i 1989. Og det pudsige med sangen her er jo, at dengang var det deres absolut største danske hit, hvor jeg jo nok vil sige, at her for eftertiden er det Jeg vil lade lyset brænde, der er den største klassiker. Og så kommer den her nummer to nok, ikke? Men ikke desto mindre, så er det jo en sjov fortælling, der vender lidt op og ned på det hele ved at fortælle, at den ellers grå mandag er ugens højdepunkt. Men

0: Rødby Havn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødby Havn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hey, Sparkles. Vi fløjter sommeren i gang i punkt 1. Køb for eksempel en iPhone 17 E til 5.199. Eller en Dreamy robotstøvsuger til kun 5.499. Eller spar hele 4.000 på en Siemens opvaskemaskine til kun 2.999. Kom ind i din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Kan tage fra stampen nu, er verdensmestertitlen sikret. Og der går danskeren forbi den tidligere verdensmester og sender pokalen i favnen på sig selv. Ny verdensmester i Formel 1 er Michael Winkler Damgaard, der altså daglig er salgsleder på Radio Sydhavsøerne.
4: I radioen kan man være lige, hvad man drømmer om. Jeg hedder Michael Damgaard og er salgsleder på Radio Sydhavsøerne.
5: Radioreklame på Radio Sydhavsøerne. Kendskabende og succesfuldt.

0: Agnes og Release Me. Om lidt, så bliver du opdateret med, hvad der sker i vores landsdel. Det kan vi godt lide at følge med i. Og det er journalisterne på Folketidende.dk, der laver nyhederne til os næste gang. Efter Blak, Nakskov-drengen Blak og Nede Mette. Og der er mange, der har spurgt til, hvad er det for en Mette? Er det en rigtig Mette? Findes hun? Og virkeligheden er jo, at de leger lidt med sproget, at man er nede med det. Blev jo så til Nede med det, og nærmest sådan lidt lollandsk accent, der lige fandt vej ind til, til det superhit. Sommeren 2011, hvor vi alt sammen gik og sang med på den her.
1: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen.

0: Boligjobbere præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horreby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidende. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
2: Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har udsendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidende, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Christoffer og ham med gitaren. Og så er det jo voldsomt varmt, og det bliver mere voldsomt hen i weekenden. Temperaturen skal jo faktisk toppe på lørdag. Og også nætterne bliver så varme, at der nu er tale om hedebølge fra i morgen ved middagstid. Og frem til søndag aften har DMI jo fortalt. Så det betyder samtidig også, at vi skal have tropenætter. Og tropenætter har vi, når det er over 20 grader varmt om natten. Så det bliver et par voldsomt hede dage, og varmerekorderne falder jo på stribe lige for tiden ned gennem Europa, der jo også oplever en voldsom hedebølge. Og Storbritannien satte en ny junirekord med 36,1. Grad i Paris er der målt over 40 grader. I Spanien oplever de historiske høje temperaturer, og varmen har jo blandt andet ført til skolelukninger, aflyste tog, og så er der en ekstra ordinært mange mennesker, der skal ud og bade for eksempel, og det giver jo så lige pludselig også et højere antal drukneulykker, end man er vant til. Og vi kan jo se på vores elregning, altså hvis vi kigger på de der timepriser, så har de her hedebølge sydpå jo også indflydelse på vores elpriser. Hvis du kigger på temperatur, eller ikke temperaturen, men på priserne omkring kl. 20, så er de ekstraordinært høje. Det har været sådan noget med 5 og 6 kroner per kilowattime. Og forklaringen er blandt andet, at det er al den aircondition, der kører på højtryk nede igennem Europa, der sender vores elpriser højere op, for vi har ikke så meget vindmølleenergi til at holde priserne nede. De bliver holdt nede i løbet af dagen på grund af alle solcellerne, men hvis ikke det blæser så meget, så har vi ikke vindmøllerne til ligesom at holde de her elpriser i skak. Så da det var meget stille, nu ved jeg ikke, hvordan det lige ser ud i dag, der blæser det lidt, men altså, hvis det der, hvor det har været meget stille, jamen, der har vi jo mange af de der vindmøller til at holde priserne ned. Så det har altså indflydelse på alt muligt, og nu får vi også hedebølge. Man synes, det er varmt i dag, men det bliver værre. Der bliver skruet lidt mere op hen over weekenden. Altså, nogen taler om 36 graders varme. Det er voldsomt. Men lad os nu se, hvor slemt det bliver. Officiel hedebølge i morgen fra middag til søndag aften.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spun Fun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
6: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95.

0: 92. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Det var Niall Horan og Heaven. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer af lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborg Sund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
3: Tidligt torsdag morgen rykkede Lolland Falster Brandvæsen ud til Tostrupvej ved Stubekøbing efter melding om røgudvikling. Det viste sig at være en bunke resthalm ved en mark, som lå og ulmede. På grund af den aktuelle tørke valgte brandfolkene at slukke gløderne for at forhindre, at ilden bredte sig til Brabatten eller den omkringliggende natur. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard fra Lolland Falster Brandvæsen var der ingen fare for større brand, og indsatsen var afsluttet efter omkring en halv time.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er sommer og sol over Sydhavsøerne, og også endnu en rigtig varm dag over Sydhavsøerne. Med temperaturer op til 28 graders varme, og skal man finde det lidt køligere, så skal man tage ud til kysterne. I aften fortsætter solskinnet, og til natten klart vejr, og temperaturen falder til mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Sofie 1998 med Louisiana. Der er Leona Lewis på vej til dig med Bleeding Love. Den kan du glæde dig til, og du kan også glæde dig til den her. Jonah Blacksmith sammen med Megdes og deres nye, der hedder Saw You Dancing. Men på en dag, der er så varm som den i dag, så skal vi da have en sang, der hedder Sweat. Også et rigtigt sommerhit med Inner Circle.

Det er en rigtig varm melodi, den her. Den hedder Switch, passer nok meget godt på en rigtig varm eftermiddag som i dag. Og så er der jo sket et forfærdeligt jordskælv i Venezuela. Og det viser sig jo, at omkring 25 danskere er registreret på Udenrigsministeriets danskerliste i Venezuela. Og Udenrigsministeriet oplyser, at man ikke har kendskab til, at der er danskere, der er kommet til skade, men har sendt informationer og gode råd til de registrerede, der er i området. Jordskælvene har ifølge de seneste oplysninger kostet mindst 32 mennesker livet og såret flere hundrede. Danskerne i området opfordres til at følge de lokale myndigheders anvisninger og være opmærksomme på, at det ikke nødvendigvis er slut endnu, der kan være efterskælv. Men hvornår er det egentlig, man skal skrive sig på sådan en danskerliste? Fordi der er jo rigtig mange mennesker, der nu skal til altså uden for Danmarks grænser. Altså, hvis nu man havde tænkt sig at tage en tur til Holland, eller på korselferie til en god slikbutik i Sverige, eller måske tage til Frankrig, det er der rigtig mange, der gør, eller på campingferie i Italien, eller Kroatien, eller whatever, Østrig, skal man så også skrive sig på danskerlisten. Og Udenrigsministeriet anbefaler, at man generelt skriver sig på, hvis man skal til udlandet, men især hvis det er lande med forhøjet risiko. Og forhøjet risiko, der tænker de her på lande, der er kendt for naturkatastrofer, politisk uro eller det hele, eller sådan. Eller hvis man tager til udlandet i længere tid. Altså længere tid af måneder, eller længere end det. Og så ellers bare, hvis man ønsker, at Udenrigsministeriet skal kunne komme i kontakt med en i tilfælde af krise. Og så kan det godt være, at der kan opstå en krise i Frankrig, nu siger jeg, eller et eller andet, i Tyskland, Norge. Der kunne der godt opstå et eller andet, man ikke havde tænkt på. Man tager jo ikke på ferie et sted hen, for jeg tænker, nu tager jeg derhen, for der kommer en krise. Det er der ikke, den tanke er der ikke nogen, der har. Altså, så, men man kan, altså, hvis man har lyst, skrive sig på listen. Også hvis du skal på bustur til Harzen, så er der jo ikke noget for gjort i det. Men den er tænkt til, at hvis man tager på lange ophold i udlandet, eller hvis man tager hen et sted, hvor at der er forhøjet sikkerhedsrisiko af det ene eller den anden slags. Og på den måde ved de jo, at der i hvert fald er 25 danskere i Venezuela i forbindelse med den her forfærdelige jordskælvskatastrofe. Så er det godt, at når der er jordskælv i Danmark, så bliver det aldrig så slemt som det her. Altså, det klirer lidt i glasene, og så er det ligesom det. Men vi skal have lidt sommermusik nu, og en glad sang. Her er det Jonah Blacksmith og Magda Smith Saw You Dancing.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Leona Lewis og et mega hit, det var Bleeding Love. Og nu til en af de nye, Albert Heath og Darlene. Ja, og det er jo, han har lavet det her hit med Horsens. Der var han jo sammen med hende, Sofie, 1998. Nu er han sammen med en anden pige. Og han er forelsket en gang til og overvejer at flytte til et lille hus i Jylland. Altså, jeg synes, de har skrevet den sang forkert. Det skulle være et lille hus på Lolland. Men nu skrev de den så om Jylland.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

Medina og danser for mig selv. Lige om lidt, så skal vi opdateres med, hvad der sker her på Sydhavsøerne fra journalisterne på folketidene.dk. Men først, Duffy!

0: Boligjobbørne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene. Også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter. Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev fire nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

I knew it, I knew you. Det er den nye med Taylor Swift, og hun skal jo giftes her lige om lidt. Det er den 3. juli med en NFL-stjerne, som hedder Travis. Og ifølge The New York Times, så bliver brylluppet holdt i New York. De har haft sådan lidt aktindsigt i nogle ansøgninger og har fundet ud af, at der er blevet ansøgt om at afspærre gader omkring Madison Square Garden. Og politiet er blevet orienteret om, at der finder et stort bryllup sted med op imod 1000 gæster. Og det er jo så hendes bryllup den 3. juli. Parret, de har bekræftet brylluppet, og de blev forlovet sidste sommer, jeg mener, de var i august. Og de har dannet par siden 2023. Så nu mener de, at nu er det tid til at få en ring på. Nå, nu skal vi så have lidt 80'er musik, så det er tid til lidt nostalgi og måske også lidt en lille filmhenvisning til et meget stort filmhit, nemlig Flashdance, der jo også fødte flere hits, blandt andet det her. Og det er Michael Zambello med Maniac.

Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Somber med Homewrecker. Her i weekenden, og faktisk måske allerede nu, der må man godt stille spørgsmålet, hvordan har mormor det? Hvordan har farmor det? Eller morfar og morfarmor, farfar. Nej, nu rydder jeg rundt i det. Men i hvert fald ens bedste forældre. For når det er så varmt, som det er nu, og når hedebølgen rigtig rammer her i weekenden, så er der jo per statistik større risiko for, at de ældre de bliver dehydreret, fordi de først mærker tørsten. Eller de mærker ikke tørsten i samme grad, som yngre mennesker gør. Og det kan faktisk gå galt. Så derfor må man godt lige tjekke op på dem. Lige for at minde dem om, at husk nu at drikke for pokker. Måske holde øje med dem. Så uanset hvem, giv dog bedsteforældrene et kald. Måske forældrene et kald. Lige for at se, har du det godt? Klarer du varmen? Og så videre. Husker du nu at drikke? Eller skal vi komme forbi med lidt godt at drikke? Og ikke noget alkohol. Altså, det er jo så det kedelige, kan man sige, ikke? Når man kan, hvad er det, man råder til? Så råder man jo til, at man skal drikke vand. Altså, det er vand, der gør det. Og der er alle mulige sundhedsråd forbundet med sådan en hedebølge. Og en af rådene er ikke at drikke alkohol. Men altså, en kold bajer, når man nu virkelig har det varmt, det synes jeg jo er fedt. Men ja, altså, opfordringerne, de siger jo altså... Den. Men det er også godt. Så er det bare et spørgsmål, om man kan lide det koldt, eller om det ikke skal være koldt. Og der er vi jo så også forskellige. Nu skal vi til David Guetta og Baby Rexha her på I'm Good.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Zapper, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: Home-tex.dk. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke T.

0: tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Så bare

0: Sabrina Carpenter og Man Charles. Jeg hedder Anders Brøndholt. Jeg er ude af studiet, men Kim T. er klar til at tage over efter nyhederne. God fornøjelse med det. Nu må du have en god, dejlig sommeraften med Sydhavsøerne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horeby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidene. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
3: Efter et tip fandt politiet tirsdag et ulovligt skunkvæksthus på en adresse ved Sakskøbing. I drivhuset stod 19 cannabisplanter, som blev beslaglagt og taget med til destruktion. Det beskriver Sydsjællands og Lolland-Falsters politi i døgnrapporten. En 47-årig mand blev anholdt kort efter klokken 3:30 og sigtet for salg af ulovlige stoffer. Under ransagning fandt politiet også et knogjern, og derfor blev manden desuden sigtet for overtrædelse af våbenloven. Den 47-årige blev afhørt på politistationen og løsladt igen samme aften.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften er det oplagt at nyde den lyse sommeraften udendørs, hvor der fortsat er solskin. Men solen går jo ned, det bliver køligere, temperaturen ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader, og så skal vi ellers have en klar og alligevel lun nat.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Så blev torsdag aften på Radio Sydersøerne skudt godt i gang her med Annika og sangen Livsforladt.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet, hvor det ene hit afløser det andet.
0: Og nu til Svea S. og Sivart med Lyse Nætter.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og så er vi nået til torsdag aftens første musikønske, og det er en sms, hvor det er Mona, der skriver, at hun bare gerne vil høre Secret Love med Bee Gees.

0: sommer på Sydhavsøerne.
1: Hvad skal du i din sommerferie?
2: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
3: Sommerferie?
1: Ja.
3: Spare penge sammen til julegave.
0: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne. God sommer på Radio Sydhavsøerne. Because you know I'm

0: Ja, hun er 32 år gammel. Hun kommer fra Nantucket, Massachusetts, USA. Hun er sangerinde, sangskriver og producer, og hun hedder Megan Trainor og var her med sangen All About That Bass.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til en sms fra Bunken, hvor det er Lisbeth, der gerne vil endnu mere i sommerstemning. Og det skal ske ved at høre Lost Del Rio med Macarena.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også softice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.

0: helt mild.
1: Her kommer et ægte Kim T-hit.
2: Og det er denne gang Pet Shop Boys med West End Girls. Og det er samtidig det nummer, der fører os frem mod nyhederne her klokken

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener med vandet.
2: Lolland Kommune skal formentlig igennem nye centraliseringer, hvis næste års budget skal hænge sammen. Det var budskabet onsdag aften på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunens økonomi blev lagt frem. Kommunen mangler 531 millioner kroner allerede i 2027 og håber på ca. 300 millioner i særtilskud. Resten af pengene skal kommunen selv finde. Journalist Arne Ullum fra NB Media pegede på, at Lolland generelt drives effektivt, men at kommunen ikke har centraliseret nok sammenlignet med andre økonomisk pressede kommuner. Derfor kan både skoler, plejecentre, biblioteker og borgerservice ende med at skulle lukke. Budgettet skal vedtages 8. oktober.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Og så skal vi have et musikalt samarbejde mellem tre af de store danske navne, nemlig Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Her kommer sangen

0: det er altid dejligt at være ude at rejse. Vi var i hvert fald ude at rejse lidt her. Vi var taget en tur til hovedstaden i Cuba, nemlig Havana, og det var her med Camila Cabello.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Hey, Spargris. Har du hørt om punkt 1 præcis som aftalt, eller endnu bedre garanti? Den betyder, at du får din vare præcis den dag, som vi har aftalt. Og hvis butikken ikke kan levere, får du i stedet en vare, der er endnu bedre. For hos os er en aftale en aftale. Læs mere på punkt1.dk, eller kig forbi din lokale punkt 1, så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
4: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra kl. 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
5: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og der er jo som altid mange sms'er at tage af fra bunken. Og her er en af dem. Det er nemlig en sms fra Life, der bare gerne vil høre sit favoritband, Knacks, med den dejligste morgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Et af de helt store numre fra den gamle Take That-dreng, Robbie Williams. Det var nummeret her, Feels.
1: Hit me.
2: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
0: Og ja, jeg har jo tidligere fået lidt besked på, at jeg spiller for lidt ABBA. Så derfor, jamen, så synes jeg, at vi skal høre ABBA nu. Her kommer de med Take a Chance on Me.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
15: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
17: Absolut da.
18: Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
20: Man læser jo lidt en gang imellem.
21: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
16: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Little får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig ud

0: udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Og det bliver endnu et nummer fra nullerne, nemlig Nelly Furtado med Say It Right, som afslutter denne torsdag aftens Hit Me. Og så vil jeg også endnu en gang ønske dig en god, men varm aften. Og husk rigeligt med væske.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En usædvanlig redningsaktion udspillede sig torsdag på rute 9 mellem Saxkøbing og Radsted. En traktor med græsklipper brød i brand, men før brandvæsenet nåede frem, havde en forbipasserende mammutsuger med vandtank og højtryksslange allerede slukket flammerne. Ifølge indsatsleder Bo Christensen reddede den hurtige og kreative indsatstraktoren. Brandvæsenet skulle efterfølgende blot kontrollere køretøjet med et varmekamera.
3: Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har sendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige sig op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidene, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften er det oplagt at nyde den lyse sommeraften udendørs, hvor der fortsat er solskin. Men solen går jo ned, det bliver køligere, temperaturen ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader, og så skal vi ellers have en klar og alligevel lun nat.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene, også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøerne. Hey,
1: der dufter af der kone. Hey, så lad mig være din stallone.
0: Dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det sommer, et
0: sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.

Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

bare i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F. Hey, kom til Kalle
2: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: En af Lolland Falsters mest kendte praktiserende læger bliver nu også caféejer. På lørdag åbner Christina Svanholm caféen Doktorens i Nysted, hvor menuen byder på grøn grød, rødbedejuice og sunde retter. Ideen er at skabe et hyggeligt samlingssted drevet af frivillige, hvor fællesskab er lige så vigtigt som maden. Og nej, kage kan ikke fås på recept, lyder det med et grin fra lægen.
2: Tidligt torsdag morgen rykkede Lolland Falster brandvæsen ud til Tostrupvej ved Stubekøbing efter melding om røgudvikling. Det viste sig at være en bunke resthalm ved en mark, som lå og ulmede. På grund af den aktuelle tørke valgte brandfolkene at slukke gløderne for at forhindre, at ilden bredte sig til rabatten eller den omkringliggende natur. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard fra Lolland Falster Brandvæsen var der ingen fare for større brand, og indsatsen var afsluttet efter omkring en halv time.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er det oplagt at nyde den lyse sommeraften udendørs, hvor der fortsat er solskin. Men solen går jo ned, det bliver køligere, temperaturen ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader, og så skal vi ellers have en klar og alligevel lun nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
2: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flor.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
3: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.

0: Så når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grill og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marielyst.
3: Har man ikke med familie og venner, når skulle en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sol på Sydhavsøen.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den arena går det lidt ligesom en strike.

0: ikke farmatører.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
5: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
23: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Akutlægehelikopterne var på vingerne 4.246 gange i 2025. Det viser den nye årsrapport fra den landsdækkende akutlægehelikopterordning. Igen var det især yderområderne, der fik gavn af den hurtige lægehjælp. Thisted Kommune topper listen med 215 flyvninger, mens Lolland på 6. pladsen havde 130 flyvninger, og Guldborgsund på 7. pladsen havde 125 flyvninger. I 2025 blev fire nye helikoptere sat i drift med bedre udstyr og mere plads. De fløj i gennemsnit 11,6 gange i døgnet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften er det oplagt at nyde den lyse sommeraften udendørs, hvor der fortsat er solskin. Men solen går jo ned, det bliver køligere, temperaturen ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader, og så skal vi ellers have en klar og alligevel lun nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Radio Sydhavnsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavnsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde, og jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavnsøerne. Rawr!

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hey, kom til Kalle.
3: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger, gori. Larmen kan du ikke gøre

0: bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Lolland Falsters mest kendte praktiserende læger bliver nu også caféejer. På lørdag åbner Christina Svanholm caféen Doktorens i Nysted, hvor menuen byder på grøn grød, rødbedejuice og sunde retter. Ideen er at skabe et hyggeligt samlingssted drevet af frivillige, hvor fællesskab er lige så vigtigt som maden. Og nej, kage kan ikke fås på recept, lyder det med et grin fra lægen.
2: Politiet efterforsker to mistænkelige dødsfald efter, at en mand og en kvinde onsdag aften blev fundet døde i en villa i Horreby på Falster, oplyser efterforskningsleder Kenneth Lund. Politiet fik en anmeldelse kl. 19.20 om et mistænkeligt forhold, og man har efterforsket sagen hele aftenen og natten, og man er stadig til stede derude torsdag formiddag, fortæller han til Folketidene. Han ønsker ikke at gå i detaljer om de nærmere omstændigheder, men han siger dog, at man ikke har nogen mistanke om, at der er nogen udefrakommende involveret i dødsfaldene, og man forventer heller ikke at foretage nogen anholdelser i sagen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er det oplagt at nyde den lyse sommeraften udendørs, hvor der fortsat er solskin. Men solen går jo ned, det bliver køligere, temperaturen ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader, og så skal vi ellers have en klar og alligevel lun nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: tænker på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen, selvfølgelig hører jeg Sydhavsøerne. Det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID, altid en god idé.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.

0: Sommerlandet.
1: Ej, hvorfor blinker den nu?
0: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
6: Home-tex.dk. Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer, registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune skal formentlig igennem nye centraliseringer, hvis næste års budget skal hænge sammen. Det var budskabet onsdag aften på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor kommunens økonomi blev lagt frem. Kommunen mangler 531 millioner kroner allerede i 2027 og håber på ca. 300 millioner i særtilskud. Resten af pengene skal kommunen selv finde. Journalist Arne Ullum fra NB Media pegede på, at Lolland generelt drives effektivt, men at kommunen ikke har centraliseret nok sammenlignet med andre økonomisk pressede kommuner. Derfor kan både skoler, plejecentre, biblioteker og borgerservice ende med at skulle lukke. Budgettet skal vedtages 8. oktober. Weekenden nærmer sig, og Lolland og Falster går en usædvanlig varm weekend i møde. DMI har udsendt varsel om farligt vejr fra fredag middag til søndag aften, og temperaturerne kan lokalt snige sig op omkring 35-36 grader på Lolland. På Falster ventes op til 32 grader. Det betyder, at den danske varmerekord på 36,4 grader potentielt kan blive slået på Lolland. Torsdag formiddag understreger DMI over for Folketidende, at prognoserne fortsat er usikre, men kalder situationen usædvanlig. Varmen ventes først at aftage i løbet af natten til mandag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten er præget af klart vejr og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Og når vi har sovet og står op, så er det jo blevet fredag, og det bliver endnu en varm sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 25 og op omkring 30 grader. Den kan faktisk godt gå over. Samtidig så gælder et kategori 2-varsel for hedebølge fra DMI. Det gælder fra fredag middag til søndag aften, og mange steder ventes der temperaturer hen over weekenden på over 30 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde?

0: 109 kroner. Der er også Tullemodiv, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selvslik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: irriterende.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En usædvanlig redningsaktion udspillede sig torsdag på rute 9 mellem Sakskøbing og Radsted. En traktor med græsklipper brød i brand, men før brandvæsenet nåede frem, havde en forbipasserende mammutsuger med vandtank og højtryksslange allerede slukket flammerne. Ifølge indsatsleder Bo Christensen reddede den hurtige og kreative indsats traktoren. Brandvæsenet skulle efterfølgende blot kontrollere køretøjet med et varmekamera.
3: Sommerferien står for døren, og det betyder ekstra trafik på vejene, også på Lolland og Falster. Vejdirektoratet melder, at der forventes tæt trafik og forlængede rejsetider i de kommende uger, når tusindvis af danskere sætter kurs mod udlandet. På Sydhavsøerne er det særligt Sydmotorvejen mod Rødbyhavn og Gedser Landevej, der ventes at blive hårdt belastet af ferietrafik mod færgerne mod Tyskland. Den travleste trafik ventes allerede fra fredag eftermiddag, når skolerne går på sommerferie, og især lørdag og søndag i ugerne 27-31 bliver præget af tæt trafik. Vejdirektoratet anbefaler derfor at køre uden for de mest travle tidspunkter.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Natten er præget af klart vejr og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Og når vi har sovet og står op, så er det jo blevet fredag, og det bliver endnu en varm sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 25 og op omkring 30 grader. Den kan faktisk godt gå over. Samtidig så gælder et kategori 2 varsel for hedebølge fra DMI. Det gælder fra fredag middag til søndag aften, og mange steder ventes der temperaturer hen over weekenden på over 30 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: ferie, og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vand.
1: Nyde det derhjemme i haven og grill og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er sydhavsøerne.

0: Folketidende.dk.
1: En 32-årig mand er onsdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet i to forskellige sager om vold og trusler. Ifølge politiet er manden mistænkt for i december at have slået en anden mand i ansigtet uden for et værtshus på Brovejen i Nykøbing. Derudover er manden sigtet for i maj at have truet sin nu tidligere kæreste med vold og for efterfølgende at have truet hende til ikke at anmelde sagen til politiet. Manden bliver torsdag fremstillet et grundlovsforhør ved retten i Nykøbing. Tidligt torsdag morgen rykkede Lolland Falster brandvæsen ud til Tostrupvej ved Stubekøbing efter melding om røgudvikling. Det viste sig at være en bunke resthalm ved en mark, som lå og ulmede. På grund af den aktuelle tørke valgte brandfolkene at slukke gløderne for at forhindre, at ilden bredte sig til Brabatten eller den omkringliggende natur. Ifølge indsatsleder Jesper Korsgaard fra Lolland Falster brandvæsen var der ingen fare for større brand, og indsatsen var afsluttet efter omkring en halv time.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til aften er det oplagt at nyde den lyse sommeraften udendørs, hvor der fortsat er solskin. Men solen går jo ned, det bliver køligere, temperaturen ligger sig et sted mellem 14 og 18 grader, og så skal vi ellers have en klar og alligevel lun nat.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Lolland Falsters mest kendte praktiserende læger bliver nu også caféejer. På lørdag åbner Christina Svanholm caféen Doktorens i Nysted, hvor menuen byder på grøn grød, rødbedejuice og sunde retter. Ideen er at skabe et hyggeligt samlingssted drevet af frivillige, hvor fællesskab er lige så vigtigt som maden. Og nej, kage kan ikke fås på recept, lyder det med et grin fra lægen.
2: Der er udsigt til vandet, palmer og sydlandske stemninger i Guldborg. Den nye ejer lagunen Bistro, Dudi, kalder stedet for Lollands Mallorca. I marts overtog hun den tidligere Café Lagunen, som nu er blevet forvandlet til restaurant, grillbar, isbutik og terrasse med udsigt over Guldborgsund. Ambitionen er at skabe et samlingssted med mad, musik og sociale arrangementer, og at holde åbent det meste af året. Men opstarten har ikke været uden udfordringer. Ifølge Dudi har det været svært at skaffe medarbejdere, blandt andet på grund af manglende transportmuligheder i området. Trods udfordringerne oplever hun stor opbakning både fra lokale og turister, og håber, at Lagunen Bistro bliver kendt for god mad, god service og hyggelige sommeraftener ved vandet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten er præget af klart vejr og temperaturer mellem 14 og 18 grader.